0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو،
2: the point at which the government of Afghanistan is recognized by international community is a legitimate government.
1: اعلام کمک 200 میلیون دلاری بریتانیا به مردم نیازمند در افغانستان.
3: ما همچنین می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که بیش از 50% دریافت کننده های این کمک ها زنان و دختران باشند.
1: تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی تازه از اثر سیلاب ها در افغانستان.
4: بیم آن می رود که آمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بالا برود.
1: ادامه تلاش های پاکستان برای توافق بین امریکا و ایران برای پایان جنگ.
4: امیدواری نسبت به احتمال یک توافق برای پایان جنگ بین ایران و ایالات متحده بیشتر شده است.
1: و گشایش نخستین جاده زیرگذر در شهر هرات که ازدحام را کم کرده. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. دولت بریتانیا اعلام کرده که در سال جاری میلادی 150 میلیون پوند، معادل 200 میلیون دلار، کمک برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص داده است. ریچارد لنزی، فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان، در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که تلاش می شود این کمک ها به افراد نیازمند برسد و بیش از نیمه از آن به زنان و دختران اختصاص یابد. او خاطر نشان کرده که بهبود وضعیت زنان و دختران، از جمله دسترسی آنان به آموزش، مشارکت در جامعه و رفاه، در کنار رعایت حقوق بشر و تقویت امنیت، از محورهای اصلی سیاست بریتانیا در قبال افغانستان است. درباره کمک های بریتانیا به نیازمندان در افغانستان بیشتر خواهیم گفت. ابتدا اما گزارش داریم از خبرنگار ما ببرک احساس در کابل که آقای لنزی به او گفته روابط رسمی دیپلماتیک با افغانستان تنها زمان می تواند دوباره برقرار شود که حکومت حاکم از سوی جامعه جهانی به عنوان حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود.
5: آقای لنزی میگوید ادامه گفتگو با مقام های طالبان بخشی از تلاش ها برای تشویق آنان به تعامل بیشتر با جامعه جهانی است، اما می افزاید که عادی شدن روابط دیپلماتیک با افغانستان شرایط مشخصی دارد. طالبان بارها خواستار واگذاری سفارت افغانستان در لندن و گسترش روابط رسمی با بریتانیا شدند، اما آقای لنزی میگوید برای حرکت در این مسیر احترام به حقوق بشر، آموزش زنان و دختران و همچنین نگرانی های امنیتی جامعه جهانی از موضوعات مهم به شمار می رود.
2: The point at which Afghanistan, the government of Afghanistan is recognized by international community as a legitimate government.
5: او میگوید زمانی که حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی با عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، زمینه برای برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک با افغانستان فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیت وجود ندارد، اما بخش از هدف سفرهای من به افغانستان این است که مقامهای حاکم را تشویق کنیم گامهای لازم را برای حرکت در آن مسیر بردارند.
2: Part of the point of my visits here is to encourage them to take the steps which are necessary.
5: وی گفت که همچنان مهم است اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی از افغانستان از سوی گروههای تروریستی استفاده نشود و از خاک افغانستان هیچ حمایت از افراد یا گروه هایی که بتوانند قلمرو کشور دیگری را تهدید کنند صورت نگیرد. فرستاده ویژه بریتانیا همچنان نگرانی خود را درباره کمک های بشر دوستانه ای که به دلیل بسته بودن مرز افغانستان و پاکستان در آن کشور متوقف ماندند مطرح کرد. تو هشدار داد که این تأخیرها بیش از 1 میلیون مادر، پسر و دختر افغان را در معرض خطر سوء تغذیه قرار می دهد و پیامدهای گسترده بشر دوستانه در پی خواهد داشت. او گفت که در کابل علاوه بر دیدار با مقامهای حکومت طالبان با شمار از زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی هم گفتگوهای داشته است. و تأکید کرد که پیشبرد رفاه و مشارکت زنان و دختران افغان همچنان یکی از اولویت‌های اساسی بریتانیا به شمار می‌رود.
1: ببرک احساس بود خبرنگار بی بی سی در کابل که مصاحبه مفصل با نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان در جریان سفر اخیرش به کابل انجام داده. در این مصاحبه ریچارد لنزی درباره موضوعات مختلف صحبت کرده که نسخه کامل آن را می توانید در پلتفرم های دیجیتال بی بی سی و همچنین در برنامه های بعدی ما بشنوید. اما یک بخش مهم از این گفتگو که به کمک های بریتانیا برای مردم افغانستان اختصاص دارد اکنون با هم میشنویم.
3: بریتانیا هم اکنون نیز یکی از بزرگترین کمک کننده های دو جانبه به افغانستان است. ما امسال 150 میلیون پوند که تقریبا معادل 13 میلیارد افغانی می شود برای کمک به افراد نیازمند در افغانستان اختصاص دادیم. ما همچنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که بیش از 50% دریافت کننده های این کمک ها زنان و دختران باشند، زیرا این موضوع یکی از اولویت های اساسی ماست.
5: در سفر قبلیتان و همچنان اکنون گفتین که کمک های بریتانیا باید مستقیماً به زنان و دختران برسه. بریتانیا چگونه اطمینان حاصل خواهد کرد که این کار می شود؟
3: یکی از دلایل سفر من در این دور جلب توجه بیشتر به وضعیت زنان و دختران و تعامل هرچه بیشتر با زنان در افغانستان است. در حال حاضر من عملاً تنها در کابل امکان دیدار و گفتگو با زنان را دارم، اما با شماری از زنان الهام بخش و موفق دیدار کردم که با تعهد برای آینده افغانستان تلاش می کنند.

0: در مورد کمک ها ما از طریق شرکای خود در داخل کشور کار میکنیم تا اطمینان حاصل شود که این کمک ها به کسانی میرسد که واقعا به آن نیاز دارند. همان گونه که گفتم بیش از نیمی از دریافت کننده های کمک های ما زنان و دختران هستند. ما به طور ویژه مواد غذایی برای نیازمندترین افراد و مواد مغذی برای مادران و نوزادان و دیگر نیازهای اساسی را فراهم میکنیم. مواردی که برای افراد نیازمند اهمیت حیاتی دارد. همچنان نگرانی ویژه درباره افراد داریم که در مناطق مرزی برای دریافت کمک های لازم با دشواری روبرو هستند.
1: آیا فکر میکنید میزان کمک هایی که برای زنان و دختران افغان اختصاص داده میشه کافی است؟ زیرا سازمان های بین المللی امدادرسان خواستار بودجه بیشتر شدند.
0: نه، کافی نیست. بدون تردید افغانستان به کمک های بیشتری نیاز دارد. اما میزان کمک های بین المللی به افغانستان در سالهای اخیر کاهش یافته و این روند اکنون شدت بیشتری گرفته است. شماری از کشورها کمک های خود را به طور قابل توجه کاهش دادند. این به آن معنا نیست که کشورها دیگر به افغانستان علاقمند نیستند. اما شرایط اینجا دشوار است و در سطح جهان نیز نیازها و بحرانهای فراوانی وجود دارد که برای منابع و توجه بین المللی رقابت می کنند.
1: نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. با وجود درخواستهای مکرر شما و دیگر کشورهای غربی درباره حقوق زنان و دختران، بسیاری از زنان افغان می گویند که تغییری را احساس نکردند. آنان میپرسند چه چیزی به دست آمده و هدف از سفرهای مکرر شما به افغانستان چیست؟
0: ما باید به تعامل و گفتگو با مقام های حاکم در افغانستان ادامه دهیم تا بر نگرانی های جدی خود تاکید کنیم. اما مهمتر از همه این موضوع به آینده افغانستان مربوط می شود. این به سود افغانستان است که دختران بتوانند آموزش ببینند، زنان در اقتصاد نقش داشته باشند و در موفقیت آینده کشور سهیم شوند. همچنان برای نسل های آینده افغانستان حضور زنان در بخش صحی و کمک به مادران هنگام زایمان اهمیت اساسی دارد. ضروری است زنان وجود داشته باشند که آموزش های صحی لازم را دیده باشند. به همین دلیل انتقال این پیام ها برای من بسیار مهم است و من در همه دیدارهایم با مقام های حاکم این مسائل را مطرح می کنم. به ویژه دسترسی دختران به آموزش متوسطه اهمیت زیادی دارد. دختران باید حق انتخاب برای ادامه آموزش خود را داشته باشند.
2: قسمت از گفتگوی ببرک احساس بود با ریچارد لنزی، فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان، و نسخه کامل آن را میتونین در پلتفرم های بی بی سی و برنامه های بعدی ما شنونده باشین. مقام های حکومت طالبان در افغانستان میگویند بارندگی های شدید، سیلاب های مادهش و طوفان، گرد و خاک در نقاط مختلف افغانستان ده ها کشته و مجروح بر جا گذاشته. این رویدادها باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی در چندین منطقه از جمله سالنگ شده و خسارات هنگفت مالی هم به بار آورده و باعث تخریب خانه ها، باغ ها و کشتزارها شده است. ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان که جمعه شاهد سیلاب های شدید بود، به گفته مقام ها بیشتر این تلفات را داشته، بین 10 تا 15 نفر. اما بیم آن می رود که این رقم افزایش یابد. سید انور گزارش می دهد.
3: کودکان و زنان در ولایت بغلان در داخل اتاق گیر مانده و با فرو ریختن در و دیوار خانه ایشان همه حواس باخته شده اند. سیلاب ها در بغلان در سالهای گذشته همواره از مردم قربانی گرفته و سبب بی سرپناه و بی جا شدن صدها خانواده شده است. خپلواک فاروقی، سخنگوی والی بغلان، روز جمعه گفت بیم آن می رود که آمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بالا برود، زیرا تماس تلفنی هنوز با برخی ولسوالی ها قطع است.
4: در بغلان ولایت برکه مرکزی بغلان، پلی خمری، دنغوری
0: به دلیل جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی برکه، بغلان مرکزی، پلی خمری و ولسوالی های دنغوری، دهنه غوری 10 تا 15 شهید و ده ها زخمی داریم. ممکن است این آمار افزایش یابد.

0: زیرا در بسیاری ولسوالی ها شبکه های تلفنی کار نمی کند و دسترسی برای اطلاعات دشوار است. همچنین صدها خانه یا کاملا تخریب شده و یا آسیب دیدن و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده. اداره ولایت بغلان در هماهنگی با اداره مبارزه با حوادث و نهادهای همکار تلاش می کنند با آسیب دیدگان این سیلاب ها امداد رسانی کنند.
1: از سوی دیگر اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز جمعه به بی بی سی گفت که جاری شدن سیل باعث بسته شدن موقت شاهراه سالنگ شده و تردد در این مسیر متوقف گردیده است.
2: شاهراه سالنگ ها از اثر بارش باران و جاری شدن سیلاب ها در سالنگ شمالی موقتا این مسیر برای ترافیک مسدود گردیده است و پاکاری به شدت جریان دارد. تلاش می‌گردد تا این مسیر دوباره برای ترافیک بازگشایی گردد. همچنان مسیر بدخشان تخار در ساحه قرقمر برای ترافیک مسدود گردیده بود. همچنان شماری از مسیرها در ولایت پنشیر، سمنگان، بغلان، قندوز، پکتیا و نورستان به گونه موقت مسدود گردیده بود که اکثریت مسیرها پاکاری و دوباره برای ترافیک بازگشایی گردیده است.
1: آفات طبیعی ناشی از آنچه تغییرات اقلیمی خوانده می شود همواره در افغانستان از مردم قربانی گرفته. این صدای تندبادهای سره همراه با گرد و خاک در ولایت قندهار در جنوب است، جایی که دست کم 3 نفر جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شده اند. طوفان باعث تخریب مزارع و باغها و ریشه‌کن کردن درختها در جاده های عمومی شده است. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ضعف زیرساختها از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر رویدادهای شدید آب و هوایی آسیب پذیر است. بارش های سنگین باران و برف که اغلب به سیلاب های ناگهانی منجر می شود، بارها در این کشور تلفات گسترده‌ای بر جا گذاشته است.
3: همکارم سیدانور گزارش می داد. اما چه عوامل باعث وقوع رویدادهای طبیعی متعدد و مختلف به صورت همزمان شده؟ چرا در افغانستان آمار تلفات و خسارات چنین رویدادهای همواره بالاست؟ محمد ولی مدقق، معاون پلیسی اداره محیط زیست در دوران جمهوریت، به بی بی سی گفت که سهلنگاری مردم محل یکی از دلایل اصلی تلفات در چنین حوادث طبیعی است.
4: بارش های بی وقت منجر میشه که ما سیلاب داشته باشیم. وقتی که در محیط و در طبیعت یک بخش یا یک عنصر از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست به مشکل مواجه میشه یا در او توازن طبیعی از بین میره، اینا به مانند زنجیری که به دیگه وصل هستن و باعث مشکلات و حوادث عدیده که ما شما شاهد هستیم میشه و که عبارتند از سیلاب است، بازده کنار از بادها است یا حملات حشرات که مضر است برای کشت و زراعت. اینا همیشان با هم رابطه داره و اینا را اگر در مجموع بگویم ناشی میشه از تغییرات اقلیمی که کنون بشر به روی کره زمین با آن مواجه است.
3: بله آقای مدقق، قسمه که همه شاهد بودیم سیلاب ها در افغانستان همیشه قربانی بسیار زیاد گرفته، چرا از تلفات جلوگیری نمیشه؟
4: ببینین، مسئله بروز سیلاب یک مسئله جدید نیست که آدم بگه که او قابل پیش بینی نباشه یا هموطنان ما در روی سر تجربه نداشته باشند. متاسفانه ما شاهد بروز سیلاب های بسیار مدهش و کشنده در سالهای حداقل که ما به یاد دارم در گذشته در 7 سال یا 10 سال زیادتر ما شاهدش هستیم. این چیزی است که یک مقدار خود هموطنان ما هم سهل‌انگار هستند، این قسمت توجه نمی‌کنند، در کنار از اینکه دولت در این قسمت تقصیر داره. چرا ما انگشت انتقاد می‌گذارم بالای مردم، بالای ملت؟ ما در بحث مدیریت منابع طبیعی یک اصل را داریم که اصل بسیار مهم است، او را به نام دانش بومی میگن یا دانش یا فهم سنتی. این به این معناست که مردم محل اونا از تاریخچه طبیعی مساعی خود معلومات کافی دارند. به مراتب معلومات از اونا بیشتر از کسایی هستند که در این عرصه از طرف دولت یا نهادهای غیر دولتی کار میکنند. اونا میدانند که در کدام قسمت سیلاب به وجود میاد، بروز میکنه، از کدام مسیر میگذره و در کدام فصل سال سیلاب به وجود میاد، و به او خاطر است که باید اینا توجه بکنن. اگر اینا در کنار یا در بین همچو ساحات زندگی میکنن، باید که مردم قبلا متوجه میشدن و حداقل اونا از او

0: سایه مسکونی نقل مکان میکردند. متاسفانه مردم ما به این مسائل یا حوادث طبیعی به مانند یک مسئله بسیار سطحی زودگذر نگاه میکنند، مثل یک شوخی او را در نظر میگیرند که در نتیجه از او باعث تلفات میشه، باعث خسارات میشه، که زیادتر اگر در این قسمت خود مردم دست به کار نشوند، فکر میکنم در مدت کوتاه بسیار مشکل است که ما به این پدیده بیا به این مشکل نایل بیاد.
1: درست. آقای مدقق، از سهلنگاری مردم هم اشاره داشتین. خب در برخی از کشورها که سیلزاستن با تدابیر ویژه دانستن که تلفات کاهش بتن، مثلا بنگلادش. در افغانستان چی حکومت، چی مردم، چی راهکارهایی را میتونن که پیش بگیرن که تلفات آفات طبیعی البته کاهش بتن؟
0: اساس علوم معاصر یا تکنولوژی هایی که فعلا وجود داره، کشورها توانستند که یک سیستم بسیار خوب هشداردهی قبلی بروز حوادث را، خصوصا دو حوادثی که قابل پیش بینی هستند، مانند سیلابا، مانند بادهای شدید، مانند بروز جبهات سرد هوا یا گرم هوا، اینا را قبل از قبل این سیستم ها را دارن و به او اساس به مردم آگاهی لازم را یا هشدارهای قبل از وقت را میرسانند و مردم به او جدی توجه میکنن و در این صورت است که کشور یک جامعه میتونه که تلفات را کاهش بده. متاسفانه ما در افغانستان همچی سیستم را نداریم. اگر هم کماکان سیستم موجود باشه، سیستمی که از طریق اداره هواشناسی اعلامیه‌ها یا اطلاعات شریک میشن، به او توجه نمیکنن. به این خاطر است که ما تلفات زیاد داریم.
1: گفتگوی بود با محمد ولی مدقق، معاون پالیسی و اداره محیط زیست در دوران جمهوریت. چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. وزیر خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن در انتظار شنیدن نتیجه گفتگوهای است که میان ایران و پاکستان در تهران در جریان است. مارکو روبیو در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در سویدن همچنین گفت که پیشرفت‌های اندک حاصل شده. روز جمعه محمد محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. دیداری که به گزارش خبرگزاری فارس برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات میان ایران و آمریکا بوده است. جزئیات در گزارش سیدنبر.
2: امیدواری نسبت به احتمال یک توافق برای پایان جنگ بین ایران و ایالات متحده بیشتر شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده، ابراز امیدواری کرد که سفر آقای منیر به تهران دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ را پیش ببرد.
3: فکر می‌کنم پیشرفت‌های داشته ایم، اما بدیهی است که ما با سیستم سر و کار داریم که خودش کمی دچار مشکل است، اما چند دیدار وجود خواهد داشت.
2: سفارت پاکستان در تهران گزارش کرده که محسن نقوی وزیر داخلی آن کشور برای دومین بار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. خبرگزاری فارس گفته این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلاف در خصوص توافق میان ایران و آمریکا بوده است. ایران اعلام کرده که در حال بررسی تازه‌تر

0: کمک به میانجیگری میان ایران و امریکا به تهران سفر کند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بار دیگر تاکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را از این کشور خواهد گرفت. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت پس از اینکه به یورانیوم غنی شده ایران دست یافتیم آن را نابود خواهیم کرد.
1: ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همین است. ما نمیتوانیم اجازه دهیم. شما یک جنگ هسته‌ای در خاورمیانه خواهید داشت و آن جنگ به اینجا خواهد آمد. آن جنگ به اروپا خواهد رفت. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد و این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در همین حال سنتکام یا فرماندهی مرکزی ارتش امریکا اعلام کرد که گروه ضربت ناو هواپیمابر ابراهام لینکن در دریای عرب در اوج آمادگی است.
2: سیدن برگزارش می داد. مارک روت دبیر کل ناتو با وجود ابهام در مورد تعهدات امریکا از اعلام اعزام 5000 سرباز به پولند توسط رئیس جمهور ترامپ استقبال کرد. امریکا یک رزمایش بزرگ در پولند را لغو کرده و گفته که هزاران سرباز را از آلمان خارج می کند. دونالد ترامپ که به دلیل عدم حمایت ناتو از جنگ ایران ناامید شده تصریح کرد که این تصمیم بر اساس رابطه‌اش با رئیس جمهور راستگرای پولند بوده است. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه با حکم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تعطیل شده است. دانشگاه بلژیکی استانبول که به خاطر سیاست های آزادی خواه خود معروف است در 8 ماه گذشته از سوی دولت اداره می شده. در این مدت مالک این دانشگاه که چندین چنل تلویزیونی و مکتب را نیز در کنترل دارد به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی تحت بررسی بوده. آینده بیش از 20,000 دانشجوی این دانشگاه که محصلان بین المللی از جمله افغانستان را نیز میزبان بود نامشخص است. حالا هم آگاهی برنامه زن. در برنامه زن در این هفته
3: چون اول باریم است مشکلات خود داشتم.
2: مادران جوان با تجربه اولین نوزاد، راه‌های مراقبت بهتر از نوزادان در 6 ماه اول برای این مادران که با برخی چالش‌ها روبرو‌اند.
3: خود قندق کردن پیش نوزاد خو اگر به صورت صحیح نه که محکم یا تایید باشه میتواند بعضی فواید داشته باشه.
2: هورمون درمانی در زنان چیست؟
4: عبارت از همین دادن هورمون اضافی یا اکسترا یا بگویم خارجی به یک خانم است.
2: و برخی مطالب دیگر. این برنامه را جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی فراموش نکنید. در شهر هرات نخستین جاده زیرگذر با طول بیش از 0.5 کیلومتر ساخته و به بهره برداری سپرده شده. این جاده زیرزمینی در کمتر از یک سال با هزینه 65 میلیون افغانی ساخته شده است. شهروندان میگویند این زیرگذر سبب کاهش ازدحام ترافیکی و بهبود جریان رفت و آمد در شهر شده است. نذیر هاشمی خبرنگار آزاد در هرات به این زیرگذر رفته است.
5: ما در ساحه زیرگذر شهر هرات هستیم. یکی از پروژه اساسی و حیاتی بر مردم هرات، بر شهروندان هرات که فعلا ما میبینیم عبور و مرور موترها بسیار زیاد است. حتی موترسیکل ها و بایسیکل ها هم به شدت زیاد دیده میشه در این ساحه. زیرگذر بر طول 640 متر و عرض 8 متر ساخته شده و مدت زمان ساختی و ده ماه گفته شده و با هزینه 65 میلیون افغانی که از سوی اداره شهربانی هرات پرداخت شده و از طرف یکی از شرکت‌های خصوصی این پروژه عملی شده. مردم خیلی خوشحال هستند و استقبال میکنن از این پروژه که برای اولین بار همچین پروژه در هرات عملی میشه که باعث کاهش ازدحام در سطح شهر هرات است. گفته میشه که یک پروژه دیگه، پروژه کوتاه‌تر در مقابل شبخانه حوضوی هرات هم همچین پروژه ساخته شود که او به خاطر عبور و مرور مریضان و پایوازان مریضان ساخته میشه که باعث شده حادثات ترافیکی در همون ساحه بیشتر شود. این پروژه هم یکی از عوامل اصلی ساخته از ازدحام در سطح شهر هرات و حادثات ترافیکی در هرات گفته می شد. فعلا که ما می بینیم بسیار یک ساحه لوکس ساخته شده و در یکی از نقاط بسیار مهم و اساسی هرات ساخته شده بین چوک گلها و چوک

0: سینما که بیشتر ازدهام در این ساحه دیده میشد، این پروژه عملی شده.
1: گزارش نظیر هاشمی خبرنگار آزاد را می شنیدید. در سالهای اخیر صید ماهی های بزرگ تا 150 کیلوگرم از آمودریا در شمال افغانستان بیشتر شده. ماهی لقه که تا حدود 200 کیلوگرم بزرگ می شود از لذیذترین ماهی های بومی در آمودریا است. گفته می شود رعایت نرم های ماهیگیری باعث افزایش ماهی های بزرگ در آمودریا شده است. شکیبا حبیب گزارش می دهد.
2: صید ماهی های عظیم الجثه از آمودریا توسط مردم محل. ماهیگیران در شیرخان بندر قندوز میگویند ماهی های بزرگ لقه تا 150 کیلوگرم را از آمودریا صید کردند. آنها میگویند که شمار این ماهی ها در سالهای اخیر بیشتر شده است. آمودریا در شمال افغانستان حدود 30 نوع ماهی دارد که مشهورترین آن ماهی لقه است. لقه از لذیذترین ماهی های بومی در آمودریا به شمار می رود.
3: چند کیلو است؟ 88 کیلو 500 گرم.
2: ماهیگیران این ماهی های عظیم را صید می کنند و تا فروخته شدن به مشتری در فارم نگهداری می شوند. احمد جاوید مجددی مسئول فارم ماهی تازه در شیرخان بندر قندوز می گوید که در سالهای اخیر به خاطر رعایت نرم های ماهیگیری جمعیت ماهی های بزرگ در آمودریا در حال افزایش است.
4: داد ماهی کلان دیگه کمتر شد به دلیل از اینکه مردم بم انداخت و دیگه از مرگ ماهی استفاده میکرد. جلوی از این رقم مشکلات ها کاملا گرفته شده، ماهی را کاملا گم کرده بود. الحمدلله شکر فعل حال که است پس برای ماهی زیاد شده است و دیگه ما دمی سال خواهد شاید از این بوده که 150 کیلو ماهی را ما ویدیوش را ماندن نمی شبکه اجتماعی پخش کردیم و خیلی مردم ها گفتید تو ماهی کلان اصلا بار ما نمیشه که داشته باشه، لیگه شکر الحمدلله داره فعل حال.
2: افغانستان کشور مهاد در خشکی به شدت وابسته به ماهی های آب شیرین رودخانه است. بررسی ها نشان داده است که بیش از 100 نوع ماهی در دریاهای داخل افغانستان وجود دارند و رعایت نرم های ماهیگیری شمار آنها را افزایش داده است.
1: شکیبا حبیب بود. تیم پناهندگان زنان افغان تابستان امسال در ادامه تلاش‌هایش برای به رسمیت شناخته شدن در رقابت‌های بین‌المللی کرکت به انگلستان سفر می‌کنند. خلیل نوری با شرح بیشتر.
5: بیش از 20 عضو تیم ملی افغانستان از سال 2021 زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند و عملاً مشارکت زنان در ورزش را در این کشور ممنوع کردند، در استرالیا در تبعید به سر ببرند. تیم منتخب زنان افغانستان اولین مسابقه رقابتی خود را در جنوری 2025 در ملبورن انجام داد و این تیم همزمان با جام جهانی 50 اوره در اواخر سال گذشته در هند حضور داشت. اکنون تیم پناهندگان از 22 جون به انگلستان سفر خواهد کرد و در کنار فرصت‌های تمرینی مسابقات T20 را نیز انجام خواهد داد. این بازیکنان همچنان در فینال جام جهانی T20 که در انگلستان برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. هیئت کرکت افغانستان و ولز اعلام کرده که این تور اهمیت فرهنگی و ورزشی قابل توجه دارد. در اپریل سال گذشته شورای بین المللی کرکت یا ICC یک گروه ویژه برای حمایت از کرکت بازان زن آواره از افغانستان اعلام کرد. این حمایت شامل یک صندوق اختصاصی برای ارائه کمک های مالی مستقیم بود. در ماه اپریل فیفا نیز بازگشت افغانستان به مسابقات بین المللی فوتبال زنان را تصویب کرد.
1: فدراسیون فوتبال آلمان فهرست بازیکنان این کشور برای مسابقات جام جهانی فوتبال را اعلام کرده که نام ندیم امیری بازیکن 29 ساله افغان تبار آلمانی نیز در آن دیده می شود. با حضور امیری در این فهرست او به نخستین بازیکن افغان آلمانی تبدیل می شود که به تیم ملی آلمان در جام جهانی راه یافته است. ندیم امیری از بازیکنان ثابت در فوتبال حرفه‌ای آلمان بوده است. و تیم فوتبال النصر با کاپیتانی کریستیانو رونالدو قهرمان لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی شد. النصر در هفته 34 این رقابت ها با پیروزی 4-1 در برابر تیم زمک به قهرمانی رسید. دو گل این دیدار را رونالدو وارد دروازه حریف کرد. 12 حریف کرد. این نخستین قهرمانی رونالدو در لیگ عربستان از زمان پیوستن به النصر در سال 2023 است.
6: هر ز زای هر گړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو پښبه
7: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
8: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
9: بریتانیا وایل افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې هله ټینګې ده شي چې نړیواله ټولنه یې واکمن حکومت پر رسمیت وپیژنې زیاتوي چې زیاتره مرسته به د خزو لپاره وي
10: موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغو مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50% ډیرې خزې او نجونې وي
9: افغانستان کې تازه سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي
11: د لاسونه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه منتفیان لرو او تلګونه کورونا په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوی
9: افغانستان کې د هم مهاله طبيعي آفتونو دراتګ لاملونه څه دي له یو کار پوي اورو
12: په اقلیم کې د بدلون هغه عمومي مسله ده چې وسنړی کې منځته راغلی ده
9: د سولې د هڅو په لړ کې پاکستانی چارواکو له ایراني چارواکو سره خبرې کړي دا سپورتي خبرونه او ځین نور مطالب د بي بي سي په خبرونه کې را سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلې ز ابراهیم امیریم زما سلامونه او نیکی هلې و منې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې پر روان 2026م کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 150 میلیونه پاوند مرسته ته ځانګړي کړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استاذ ریچارډ لنزي بی بی سی ته وویل هڅه کوي چې د دوی تر نیمایي ډېر مرسته انجن او خزو ته ورسیږي نو موږ پر همدې محل ویلی چې افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې یوازې هلا بیرته ټینګې دي شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي کابل ته د سفر پر مهال خاغلی لنزي د بشري مرستو رسولو لپاره له پاکستان سره د لارو د بیرته پرانستلو غوښتنه هم وکړه په دې تړاو د هغه د څرګندونو جزئیات له کابل د ببرک احساس په ریپورت کې واورئ
13: خاغلی لنزي وویل د طالبانو له چارواکو سره د خبرو دوام د بریتانیا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي هغوی له نړیوالې ټولنې سره لا ډیر تعامل ته وهڅوي خو ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو عادي کېدل مشخص شرایط لري
14: د پوینټ ات ویچ افغانستان د ګورنمنت اف افغانستان از ریکګنایزد بای انټرنیشنل کمیونټی از ا لېجیټیمټ ګورنمنت
13: هغه وای کله چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هغه مهال به د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو زمينه برابر شي اوس مهال داسې شرایط ندي رامنځته شوی خو افغانستان ته د سفرونو یو موخه دا ده چې واکمن چارواکي وهڅول شي ترسو په دې برخه کې اړین ګامونه
14: پورته کړی
13: هغه زیاته کړه بشري حقوقو ته درناوی د خزو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول او دا ډاټ ترلاسه کول چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي د نړیوال ټولنې لپاره مهم موضوعات دي د بریتانیا ځانګړي استازي همدارز د هغو بشری مرستو پاړه اندېخنه سرګند کړه چې د افغانستان او پاکستان د پولي د تړل کېدو له امله د پولي هغه غاړې ته بند پاتې دي هغه خبرداري ورکړ چې د دې وضعیت دوام خای له 1 میلیون څخه ډیر افغان میندې هلکان او نجونې د خوارزواکۍ له خطر سره مخ کړي او پراخي بشری پایلې به ولري
9: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنزي د غرض ویلي چې هیواد اوس هم له افغانستان سره یو لوی مرسته کوونکو هیوادونه ده ریچارډ لنزي له بی بی سی سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امنیت پیاوړتیا بشري حقوقو ته درناوی د خوځو ونجونو زده کړې او عامه هوساینه د افغانستان په اړه د بریتانیا د تګلاري لمړیتوبونه دي په کابل کې زموږ همکار ببرک احساس له خاغلی لنزي نه پر روان کال کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د مرستو په حق له پوښتنه لري
15: بریتانیا اوس هم افغانستان ته لسترو دوه اړخیزه مرسته کوونکو هیوادونو یو دی
10: موږ سږ کال 150 میلیون پاوند چې نږدې 14 میلیارد افغانۍ کېږي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړې دي. موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغو مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50 سلنې ډېرې ښځې او نجونې وي، ځکه دا زموږ له مهمو لومړیتوبونو دی.
13: تاسو هم په خپل تیر سفر او هم اوس ویلي چې د بریتانیا مرستې باید په مستقیم ډول ښځو او نجونو ته ورسیږي. بریتانیا به څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې دا کار به عملي کیږي؟
14: So the reason for my visit this time is to draw particular attention to women and girls.
10: Zmata de safari ya muhim

سلام و قانا مدب انگلیش تو گذر بدهن مساکم. ام نایلون مدب ناب زعبا عصر تعمز جبره مساوات ویدیون مینکرافت هم اون به خمینات تقلب که گودله کقتل بمخالو کنرینا. اب کربا وان اب زت دالوی مدب بی بی سی به خمی ات تفتاوت سوتا بقعن تو دادارم کوینو کقتل کم زخالن مدب سری حملو نیروم. ات سب تاب متای مدبات نایت پروگرام هزون ام حلالی فنیرو. اب زم مدب بزعبا blended words مالت